ஆர்வங்க நமாதும் ஷஹ்சி இஸ்லாஹா ஆயிலி இஸ்லாஹா முஜ்தமோ இஸ்லாஹ் குறும் லிபி கண்ணாஞ்சே ஏய் முஸ்லிமு மீஹாக இஸ்லாஹி மின்வரு தினகண்ணாம் பேணும் கம்முகாவணி நம ஏனாகி நமாத பலாஞ்சே நமாது குறும் இத்துருவா வரக்கம் இஸ்லாஹு இத்துருவே ஃபசா தயா துருவானே ஏனாகி ஷருயி முஹாலஃபா துதக்கா முன்கரா சமதுவானே நமாது குரானம முன்கரா சக்கா துருவானே முஸ்லிம் ஆயிலாவி சமை ஃபத ஆயிலாய் கீ நமாது தக்க ரக்கா தெரிவா ஆயிலாய் நம ஏ ஆயிலாக தெரேகா ஷருயி முஹாலஃபா துதக்கா முன்கரா சமதுவானே ہمائی فدائیں مجتمع ترے گا مکم فیتوری جنما مجتمع کی صالح مجتمع کبوانے نماد نکرا مجتمع کبورے نماد کرا مجتمع گی ہیوکن اتروانے فاحش کنکما منکر درکرما نمادا ہوری گلما کی کبا انسانا کرا عملک کرنی امل اختیارا ہیتو گے اراد یا ایکو گا انسانا گے عمل اینا گے سلوکم فننانے insana sulukun ekame kurum ge kurin ena ge hitun ekaman azum kandala ei rangalu kamekkam uga vias adi gos kamekkam uga vias me insana kura kame nuota kura amallege asasi janibaki ena ge hi an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun riwa kurawa fa wa hadith ga mikam wani bayan kurawa fa الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب معني تيبامي هندناشه ادي همكشورون هشيغندوغا مسكولبي اي مسكول صلحو رنگلو وجنما مولي هشيغندو رنگلو ودي ادي امسكول فاسيدو نوبا وجنما مولي هشيغندو فاسيدو نوبا ودي دناشه ای امس کولکی ہیتے ہیتن غزالی بے امی مہم وسیلت کی نمادو ای اننی آیتو گا اکلانگ وحی کرا وافا وافا دیں واقیم الصلاة لذکری پوہا سورتو گے ساد ون آئے مانای ادی تیمان رسکلانگ ہندوما کورے ومتکا نمادو قائم کرا واشے نمادو گے مقصد تاو گے ترین امی مہم مقصد کی متیوری ونتا مین اللہ متیوری کرن ہک گلی فاونی میں اللہ ذکر کرما اکلانگ متیوری کرما اکمگ نتیجہ اکا ونی گناون تکن رنگل صالح عمل تن افدگن اون اہنکمون ہیتوگ عمل تکا گناون تاوگ عمل تکا ورب بڑا گلی فاوے

0: نوديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: هما بي ویکسین دلوز جهوم هما بي جهوم گه فرصت انوادی هاتین انسته کڑ کو دے ادی بالی جهون کما گاویس بالی گا بوڈوروم رکھا تیر کو دے
2: هما بي رکھا تیر وما دے ویکسین گه تیرے گا
3: میسلز ویکسین
2: ایم آر میسلز روبیلا ویکسین
3: ایم ایم آر میسلز ممپس روبیلا ویکسین هیمنے
2: هما بي رکھا تیر وما میسلز ویکسین گه دلوز فریہم کرے فاوا کان یقین کروا
1: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
0: ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲುವ ದಿನುಮುಗ ಅಬದು ಎಸ್
4: ಮೀ ಅಹಮದ್ ಆಮಿದ್

0: دیوه اف ام دیوه ناک
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوه اف ام
2: ام نفس
3: منفوی فیلم کے دائرہ ام تازہ کو

0: دیوهی اف ام دیوهی ناک
1: مودیه اکم مگهاتس دیوهی اف ام
2: ریت اپا تو بس ریت

جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمیگه ماتیگا بودکرو میگوتوگه ماتین فریهما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بودکرو مرتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خردکرو میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بودووما بینووا فریها باوتگه خردک کرم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا اگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلامه کد دینو مکورنجه اساسی حریها خردن هیمنه کجاگه بپگه فراتون لبجه می حقا بهگتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگتوگا اکمبلون کان دینوما انناونو دینو ای کجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کرب وافا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدومکم وایرو تیماگه انگنوننا دارینگه مچا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی بی خردکم بیان کرب ومون الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کرب وی دینار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادی تیباگی اڑکو مینیمم کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادی تیبا مسکینگگے مچ صدگا کرومگے گوتون خرد کورا دینارا ادی تیبا اہولورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کورا دینارا میہوریھا ہید کرومگے تیرےین ایگا ایمے دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہولورینگے مچ کھوری ہیدا گئے بپےکو ایناگے دارین نٹکا خرد کرومکی میہا متیوری دھرمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایرو ایناگے دارین نا اڑانودا اکودین فریہ مسیحتگا ہیدی بڑو مب بینوم وا خرد دینومون اکما کولا دانکن لیبی ہورےمے اکی باومی ورب بڑو فافے اکموگے نورکا تریکن بیان کرووومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرووی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت معنی امیحکو کامبون دین جہے میحکا علانو دا اللہ لمی ایناگے مچنگوی فافے کموگا فودے

جهمیه. الامام بخاریا، الامام مسلم رواکر وی حدیث فلگه مانه گاوه. تیا بامی هم کره کم میه کی بلهتون تریکه. ادی تیا بامی هم کره کم میه کی امیه کو بلهتان جه باعث مچا مسئول وریکه. وری میهایی بلهتون تریکه. ادی این آگه رییتون گه مچا مسئول وگم با میه که. فیرهنایی این آگه اهل ورینگه تریگا بلهتتا میه که. ادی اینا بلهتتان جه باعث مچا مسئول وگم با میه که. انگهنایی این آگه فیری میهایی گیگا بلهتتون تریکه. ادی اینا بلهتتان جه باعث مچا مسئول وگم با میه که. ادی خادم میهایی این آگه صاحب میهایی مدل آمدو بلهتتون تریکه. ادی اینا بلهتتان جه باعث مچا مسئول وگم با میه که. فه تیا به آمیهم کره کم میه کیوس بلهتتو تریکه. ادی اینا بلهتتان جه باعث آمدو مسئول وگم با میه که. مسئولیت افول مکی اندگو کمی برا کمی ودو تکا بیما فروبادتان افول ما بیروتی و اکامون منابه که. من الله وحي كربي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معني هما كشور أرتكا بمشا فربدتك تمن نسكالانج أمانا إبهي تكليفتا وشهر بيمه. فه اتکتی یکان افولمون اکی باهه منابعاته، ادی یکا مامیدو اتکتی بیروتی بیه، ادی انسانا ای امانه افولیه، همکشورون ای انسانا وی آنیا وری تندرو نودن نمیه کوک.